na amaka eba ka umwaka no mwevas bena goto mwa nne na agota na na ka amaka kama ngwe silinzo ka vangwe